mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka ale e ku ya leta ka to sun leto ko to lo sun leto yi o pastor dekunle epafras emi mama tuko e ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka opposite wema bank te midiri market enikan ni wole odekunle be ni bi e ba wo date oni today is 17/06/2026 by system in ti e wa mo tin josu yo sare in sare lo ni women convention wa wole bi awada biere gbogbo le ni bi te ba ti ni anfani ati gbo mi oni lo jo 17/07 osu eleke for dun 2026 eje ngbadua ile te wa yen ajini bi oni kayin mo be o le oni be le yen wo be se fe sun lale oni toju ohun bo soju iku o oni iyato ninu awon ojo oni lojo Wednesday gege bi mo se ma so